0: Radio Nacional de España, A Coruña.
1: Moi bons días. Pendentes da evolución dos feridos no incendio registrado na madrugada do domingo nunha vivenda na Coruña, dúas persoas permanecen hospitalizadas na unidade de queimados.
2: A habitación na que se iniciou o lume na rúa Nicomedes Pastor Díaz quedou totalmente destruída. O fume que orixinou estendeuse polo resto do inmoble, pola escaleira e a fachada do edificio. Aínda se investigan as causas do incendio, pero a principal hipótese apunta a un patinete eléctrico.
1: En Ferrol, falecido un veciño na praia de Doniños, tiña 67 anos, sufriu unha parada cardiorrespiratoria. Socorristas e equipo sanitario intentaron reanimalo, pero non lograron salvarlle a vida. E atopado en Teo o corpo sen vida dun octoxenario que desaparecera o sábado.
2: O home tiña 82 anos e padecía Alzheimer. Os primeiros indicios apuntan a que se desorientou. Membros que participaban no dispositivo de busca localizárono no interior dun vehículo estacionado na parroquia de Calo.
1: A Asociación Veciñal Coruñesa da Agra do Orzán reuniu máis de 5.500 sinaturas de apoio ás súas alegacións contra a modificación do pexón. Un pexón que autoriza a construción de 200 vivendas no Parque da Agra. Entregaranas esta mañá ás 11 no rexistro do Centro Agora.
2: O colectivo recibiu moito máis apoio do que agardaba, por iso esperan ser escoitados polo Concello. Ricardo Seixo, presidente da Asociación Veciñal.
3: O que agardamos do Concello é que pensen nos veciños e non na especulación. Todo o que se vende, se vendeu de que, bueno, agora xa os veciños foron escoitados e tal, todo eso o que nos pode transformar é unha falsidade, unha mentira, é dicir, un engano.
2: O da Agra do Orzán é un dos barrios galegos con máis densidade de poboación, por iso a veciñanza reclama este espazo verde, pero unha sentenza recoñeceu hai máis de 10 anos que o terreo que se refiren é, en parte, urbanizable.
1: O Consorcio das Mariñas agarda a resposta do Concello da Coruña a petición dunha reunión urxente coa alcaldesa, todo despois de que se convocase un encontro sobre os servizos compartidos da área metropolitana sen contar con esta entidade.
2: Non comprenden o que considera unha actuación unilateral de Inés Rei cando xa hai servizos que se comparten coa Coruña. É o caso da auga de Sá de Bergondo e outros como a recollida de animais domésticos. O consorcio incide en que sempre estivo disposto a negociar e falar de proxectos comuns como a recollida de lixo nos Tian e non entende por que a alcaldesa coruñesa os deixa agora fora do debate da creación da gran área metropolitana. José Antonio Santiso, presidente do consorcio e alcalde de Bergondo.
4: Si queren que vayan para, que veamos para nos Tian, home, non é unha moi boa idea a de non convidarnos a constitución de calquera outro servicio ou a poñer en marcha calquera outro servicio, tan siquiera como mínimo de comentárnoslo ou polo menos falalo.
2: O presidente do consorcio recoñece que hai enfado entre os alcaldes dos 8 concellos que forman Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada.
1: Na Coruña Terceira.

Días de moita música na Coruña coas festas de María Pita. Esta noite quenda pros ritmos arxentinos e a cumbia da man do grupo La Delio Valdés, con case 20 músicos sobre o escenario. Un concerto gratuito e a localización, como non podía ser de outra maneira, na Praza de María.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. A Oficina Técnica da Seca volverá a avaliar a situación dos cauces en Corosa a mediados de mes. Polo de agora, a Consellería non ve datos alarmantes en ningún punto de Galicia costa, aínda que recoñece o baixo caudal do río Lérez.
2: A auga embalsada está na contorna do 78%, salienta Ángeles Vázquez, pero as altas temperaturas disparan a evaporación e iso fai que os cauces e depósitos baixen os seus niveis. Porén, a titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, agarda que as medidas de aforro e sensibilización activadas permitan evitar que se activen alertas.
3: Temos que decir non aos veciños, veciñas e aos visitantes. A auga é limitada e, polo tanto, todos temos que contribuir a que os concellos non teñan que tomar medidas adicionales.
1: Hai concellos como a da Guarda que enfrontan esta situación en plena multiplicación da poboación. Os consumos non baixan, vale a implementación de medidas restrictivas.
2: Está prohibido o rego de parques, enchido de piscinas, limpeza de coches ou fachadas, pero ainda así están a ter que pedir auga do consorcio do Louro para cubrir a demanda.
1: En Pedrafita, o alcalde queixase dos danos provocados por helicópteros e camións logo de cargar auga no concello para a extinción dun incendio no Bierzo. A piscina municipal ainda está pechada e os veciños estiveron sen auga día e media.
2: O socialista José Luis Raposo sinala que a gas que lle presente unha orde xudicial non volverá a dar permiso para o seu uso por parte dos servizos de emerxencia. Cree que hai que preparar infraestructuras para estes casos.
4: O que está claro que todos debemos colaborar. Ahora que cuando se remata o traballo, a ver que daño se fixo. E na traída de agua do pueblo, deixar os veciños sin agua por levar agua a un monte, por ir a humedecer un monte, desde que estaba o fuego xa apagado, pues non me parece de recibo.
1: Os problemas pola falta de auga non se limitan ás traídas. Os agricultores advirten de que a vindeira colleita do millo será a peor da última década.
2: A seca e a calor están afectando o desenvolvemento das plantas. Un mes do ensilado preocupa a diminución da colleita, pero tamén a calidade da mesma. Se non chove nos vindeiros días, as perdas serán meirandes. Xacobo Feijó é o responsable de desenvolvemento rural de Unións Agrarias.
5: O importante sería que caera ahora auga para que se poda formar a floración e posteriormente se poda formar a espiga. Hai xa zonas, parcelas e variedades de millo que chegaría tarde, unha chuvia incluso ahora, pero sería fundamental que chovera para que unha parte

0: Tras que hubo xa varios anuncios similares que se repiten cada vez que se acumulan as protestas polo mal funcionamento da sanidade pública. Julio Torrado lamenta que o goberno galego ofíe toda esa reforma e cústalles creer que vai haber un cambio sustancial.
1: Tristemente, agardamos moi escépticos as posibilidades que poida desenvolver o goberno. Por qué? Porque, insisto, creo que é, si non me fallan as contas, a cuarta vez que se propón algunha planificación que se chame reforma da atención primaria.
0: Pero o PSDG está claro que o que se precisa, máis persoal, mellores contratos e máis orzamento.
2: E a Xustiza volve a decretar o sobresemento e arquivo da causa contra o activista Bruno López por supostos delitos de odio o Tribunal de Instancia de Ferrol, así o vende acordar.
0: Considera que o informe da Garda Civil que serviu de base pero o caso está fora de lugar polos seus constantes xuizos de valor e que as mensaxes denunciadas non son antisemitas, senón críticas lexítimas ás políticas do Estado de Israel. Non ve, por tanto, incitación, odio nin violencia, senón un dereito á libre expresión.
2: E un ano máis o colectivo Touradas fora de Pontevedra chama a mobilización contra a feira taurina que terá lugar a vindeira fin de semana durante as festas da peregrina.
0: O movemento antitaurino sairá de novo ás rúas este sábado para demandar a abolición dos touros, o fin do maltrato animal e para pedir unha Galicia sen touradas e libre de festexos taurinos. Recordan que a de Pontevedra é a única praza de touros en activo na comunidade.
2: Son algúns dos asuntos que ampliaremos a partir das 12:10 nunha xornada na que un centro de baixas presións vai deixando algún chubasco e algún orballo. Serán probables en calquera punto de Galicia durante a xornada, pero polo de agora moi pequenos. As temperaturas mantense sen moitos cambios entre 25 e 30 graus.